0: рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Қайсысы?
1: Менің қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Иә.

0: Жена там.
1: Посади его.
2: Посади.
3: Сок первого.
1: О!
2: Ой, молодец.
1: А, чего?
3: Не ёлочка.
4: Можно сердеть, не
1: надо. Да. Надо
3: аут. А я ведь...
2: Сюда смотрит. Вот сюда.
5: Нуга ушин катар курбу жамандасы. Қондырған станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шамшырағы қарсы жанып, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздердей үлкендердің ақ батасы.

0: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
1: Кішкене жүрегім шаншиды.
0: Ауырады ма?
1: Жаңа.
0: Ашып кидіріп ауыра ма? Төс арты қысып, мына жер.
1: Ауыр жетпей қалатын сияқты.

0: нагрузкаға ма, или мысалы просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
1: Енді анау өмір болады ғой, өмірден кішкене бір 5 ай бұрын балам кезінен өтіп кетті де, соған
0: стресс болды.
1: Стресс пе, білмедім мен. Бізді қазақтар жүре береміз ғой.
0: Мысалы тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей шаша қалмайсыз
1: ба? Болады,
0: иә. Бұрын ондай жоқ еді, иә?
1: Бұрын байқамаған ба, әйтеуір.

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сіздің?
1: Білмеймін қай жерім ауыра.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Тұралмайын,
0: тұралмайын. Ол неге тұралмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма, не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жағдай ғой деймін.
0: Сахарыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды деген не?
0: Аха, қолында қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Тамаша. Былай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге былай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз. Аха, күш жоқ. Рефлексі сақырмен.
2: Өппен өткенде ауырған, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қ

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Теңіз.
2: Осы.
0: Тағы да.
2: Ұстан. Да, ауызын жап.
0: Тағы да. Жап, болды жақсы.
1: Жоп.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, е. Болды, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.

0: Үлгалшын қатар құрбы жамандасы. Қондырған станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шамшырағы қарсы жанып, бүлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздерде үлкендердің ақ батасы. Аумин, Аллах Акбар.
1: Чуть-чуть.

0: Вова,
1: да? Нет, первая карта, карта бита 5, потому что ты боишь правил.
2: А, да, первая 5.
3: Виндемио травер миссим, наверное?
0: Эрбасас.
3: Виндемио травер миссим, наверное?
2: Сейчас, еще одна.
0: Сенің сұлу көзіңді көрмегенде.
1: Ау, ереке шабыңыз.
0: Сезім үшін бәрін дейіп кетерім, сөзім үшін мен өмірді сүйемін. Керектесің шәудірегенде.
4: Ё, көтересің ғой?
2: Ё,
4: көтересің.
1: Я жыз молил жы қат.
4: Ай, жылы.
0: Шабанда жаял қалсам.
5: Давайте.

байқайын, әңгісіға байқайын. Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолын таусада. Жүрхін бір бейлесін.

0: Yedi çiriz yedi
1: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
2: Кішкене жүрегім шаншиды.
1: Ауырады ма?
2: Жаған.
1: Ашып кедіріп ауыра ма? Төс сарты қысып, мына жер.
2: Ауыр жетпей қалады сияқты болып кейде.
1: Нагрузкаға ма или мысалы просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
2: Енді өмір болады ғой, өмірден кішкене бір 5 ай бұрын балам кенжесінен өтіп кетті да.
1: Соған
2: стресс
1: болды.
2: Стресс пе білмедім мен.

0: Біз қазақтар жүре береміз ғой.
1: Мысалы, тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей шаша қалмайсыз.
0: Болады.
1: Болады, иә. Бұрын ондай жоқ еді, иә.
0: Бұрын байқамаған ба, еді кейін.

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сіздің?
1: Білмеймін қай жерім ауырады.
0: Білмейсіз ауыр жүрген. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Аяқ
0: тұра алмайсыз. Бұл неге тұра алмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма, не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жағдай ғой деймін.
0: Сахарыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды жеріне.
0: Аха, қолында қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Тамаша. Бұлай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге бұлай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз. Аха, күш жоқ. Рефлексы сохранены.
2: Өткен өткен ауырған, қақ, бабайымыз бар.

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Терең.
2: Құшты.
0: Тағы да.
2: Құшты. Да, ұзын жап.
0: Тағы да. Жа, болды жақсы.
1: Көп.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, е. Болып, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.